0: Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Anda yang berada di Tawau boleh mendengarkan Radio Malaysia Tawau FM menerusi frekuensi 100.1. Tawau FM, stesen radio pilihan anda.
1: Ini bukan suara radio, syoknya show hujung minggu.

0: hiburan, berita dan maklumat terbaik.
1: 100.1 Awau FM, pilihan anda.
0: Awau FM, pilihan anda.
2: Syoknya hujung minggu.

0: Ya, bersama-sama dengan drama band yang bergabung tenaga dengan SOG dengan judul lagu Mereka Ular tepat pukul 11.30 minit pagi ketika ini. Hello semuanya, selamat pagi yang bersama dengan kami ketika ini, rakan-rakan kita yang berada di stesen minyak. Okay. Jangan sesekali gunakan telefon ketika mengisi minyak. Okay. Ini adalah peringatan yang acap kali, berulang kali kita ingatkan kepada anda. Jangan membuat panggilan telefon ketika berada di stesen minyak. Sepenting mana pun ia, jangan berdekati pam minyak berkenaan. Kalau mahu jauh lagi, jauh-jauh sedikit daripada kenderaan anda dan juga pam minyak, kalau tak, isi dulu minyak, ataupun kalau mahu angkat telefon, letakkan kereta, parking dulu di tepi-tepi yang jauh daripada pam minyak berkenaan, sebab sangat-sangat bahaya apabila telefon bimbit ada digunakan. Dia ada frekuensi gelombang-gelombang tertentu yang sebenarnya boleh trigger ataupun membuat menyebabkan kebakaran berlaku kepada diri anda. Sangat-sangat berbahaya untuk anda. Jadi sentiasa saling mengingatkan antara satu sama lain, jangan gunakan telefon bimbit berdekatan dan berdekatan dengan pam minyak berkenaan. Baiklah, hari ini 18 Julai 2026, esok merupakan hari yang mana dia insyaAllah diadakan majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Esok hari Ahad 19 Julai 2026 bermula 10 pagi yang akan diadakan insyaAllah di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Perak. Anda boleh saksikan secara langsung menerusi RTM dan juga bernama serta Facebook Live Merdeka 360 Kementerian Komunikasi dan Penjabatan Penerangan Malaysia. Dan ini juga menjadi salah satu permulaan kita akan mengibarkan Jalur Gemilang dan menyemarakkan semangat patriotisme dan menghayati Bulan Kebangsaan 2026. Kalau anda mahu kepada mereka yang bekerja di sektor-sektor kerajaan, ataupun agensi-agensi swasta bersama dengan Bulan Kebangsaan ini, anda boleh layari merdeka360.my sekali lagi merdeka360.my untuk memuat turun logo rasmi, lagu patriotik dan juga pelbagai bahan promosi untuk menyemarakkan semangat kebangsaan. Tidak lupa juga kepada anda yang memiliki owner untuk pasaraya-pasaraya pun sama juga, anda boleh layari merdeka360.my itu untuk muat turun lagu-lagu promosi, bahan promosi patriotik untuk menyemarakkan semangat kebangsaan. Baiklah, tiba masa untuk kita layan lagu-lagu kuasa dua. Kita ada hiburan lagu-lagu daripada Indah Ruhaila.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berat.

Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
1: Setiap hari bermula 12:30 hari.
0: Zon Janji. Right.

menyaksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinamakan.

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
1: Setiap hari bermula 12:30 hari.
0: Zon Janji Rock.

0: 一起来连线。那现在呢，先和大家做一个小小的预告。Hello, DJ Wafa, boleh dengar tak?
1: Hi, DJ YY, boleh dengar.
0: Happy sangat nak cakap dengan DJ Wafa sebab hari ini memang kali pertama saya cakap dengan DJ di Tawa FM.
1: Sama lah, kami pun, saya pun di Tawa FM baru pertama kali berinteraksi dengan DJ dari IFM.
0: Jadi saya nak ucapkan salam sejahtera kepada pendengar-pendengar di Tawa FM juga. Hai.
1: Saya pun mau juga lah ucapkan selamat sejahtera kepada pendengar-pendengar IFM. Saya DJ Wafa dari Tawa FM dan nanti kita akan bersama-sama menerusi silang budaya.
0: Pada pukul 3 kan? Betul. Pada pukul 3 juga kita nak bagi sedikit lah teaser apa yang kita akan bincang tentang.
1: Ya, kita akan bercerita tentang slang. Nanti DJ YY akan ajar Wafa bagaimana untuk mungkin slang dalam bahasa Mandarin, kan? Dan Wafa pun akan ajar DJ YY dan juga pendengar-pendengar IFM tentang slang di Tawau ini khususnya.
0: Ya, sebab saya orang Kedah, jadi nanti saya pun akan mungkin bagi tahu sikit lah slang-slang dalam bahasa Melayu yang guna di Kedah juga kepada DJ Wafa.
1: Okey, so tak sabar.
0: Ya, memang tersabar nak cakap bersama-sama nanti. Okay, sekarang teaser memang sampai sini je.

0: Beluran dan sebahagian Sandakan 99.1, Felda Sahabat 88.3 Sempurna. Terus dengarkan Tawa FM, pilihan anda.
1: Naik basikal pergi Kuala Lumpur. Pergi 16 orang yang sampai betul 6 orang saja.
2: Tidur pun dalam tanah, bunkers. Makan pun makan dalam mestin.
3: Ikuti perkongsian pengalaman dan pahit maut kehidupan kebawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar Pegawai Tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV1. Awal FM.

Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

Usaha melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor pengurusan air di Sabah diperkukuh menerusi kerjasama strategik antara Universiti Malaysia Sabah UMS dan CF Learning Services Sdn Bhd. MOA ditandatangani oleh Naib Chancellor UMS, Profesor Dato Dr. Kasim Mansor, mewakili UMS dan Ketua Pegawai Eksekutif CF Learning Service Sdn Bhd, Grace Chin Luna. Kerjasama menerusi memorandum perjanjian MOA itu memberi tumpuan kepada latihan teknikal, peningkatan kemahiran dan latihan semula untuk kakitangan jetama Sdn Bhd. Dato Dr. Kasim Mansor berkata usaha itu penting bagi memastikan pengurusan sumber air di Sabah dikendalikan tenaga kerja yang kompeten dan diiktiraf. Beliau berharap kerjasama itu dapat melahirkan lebih ramai tenaga kerja bertauliah sekaligus memperkukuh pengurusan sektor air di Sabah.

Seorang lelaki dipercayai dibaham buaya ketika mencuci bot di Kampung Batu Putih, Kinabatangan petang semalam, ditemukan meninggal dunia awal pagi tadi. Mangsa Rosli Mardin, 57 tahun, ditemukan orang awam pukul 4.45 pagi, kira-kira 500 meter dari lokasi kejadian. Menurut kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, mayat mangsa mempunyai kesan gigitan pada bahagian perut dan leher. Mayat kemudiannya diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Operasi mencari dan menyelamat ditamatkan sepenuhnya pukul 8 pagi.

0: Stesen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat-muat video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pencabat.
1: Seketika nanti, Tawau 3 petang.
2: Tawau FM

18 Julai 2026, fokus berita petang ini. KPDN teliti pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak. Polis tawau tahan warga emas disyaki rogol OKU. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan meneliti dan mengambil perhatian serius terhadap syor jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC mengenai pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak masak. Ini termasuk mempercepat pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak ECOS ke arah subsidi bersasar bagi mengekang ketirisan. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pembangunan dan pelaksanaan ECOS sejak tahun 2023 kini melalui dua fasa yang merupakan penguatkuasaan penggunaan sistem secara berperingkat di sepanjang rantaian bekalan dan perluasan melalui aplikasi mobile ECOS yang dilaksanakan secara rintis sejak Mei 2025. Selain itu, kementerian turut mengambil perhatian berkenaan syor PAC agar dikaji kemungkinan diagihan semula kuota penapisan minyak masak dengan memberi keutamaan kepada syarikat milikan tempatan yang berdaya saing untuk mengurangkan dominasi syarikat milikan asing. Sejak pelaksanaan skim penstabilan minyak masak COSS, kuota kilang penapisan tidak ditetapkan oleh kerajaan dan ia mengambil kira pertimbangan seperti kos logistik, derma kredit, harga dan kemampanan kapasiti bekalan serta lokasi kilang penapis dan premis syarikat pembungkus. Oleh demikian, katanya sebagai sebahagian daripada penambahbaikan kos, KPDN sedang melaksanakan langkah intervensi secara berperingkat untuk menggalakkan syarikat pembungkus mendapatkan bekalan daripada kilang penapis milikan tempatan termasuk penetapan syarat penggantian kuota dan mekanisme padanan perniagaan di antara syarikat penapisan milikan tempatan dan syarikat pembungkus. Antara langkah dan strategi penambahbaikan lain yang dilaksanakan termasuk larangan penjualan minyak masak paket 1 kilogram kepada bukan warga negara, integrasi sistem ECOS dengan sistem sumbangan asas rahmah SARA dan penyelarasan aktiviti penguatkuasaan. Polis daerah Tawau berjaya menahan seorang lelaki tempatan berusia 66 tahun kerana disyaki terlibat dalam kes rogol. Pembangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Wellington Enchana Watt berkata, suspek ditahan di sebuah rumah di Kampung Ranggu, Batu 10, Jalan Apas. Katanya seorang pengadu membuat laporan polis selepas dimaklumkan anak angkatnya mengalami kesakitan di tubuh badan. Mangsa yang merupakan orang kurang upaya OKU kemudiannya dibawa ke Hospital Tawau bagi mendapatkan rawatan. Hasil pemeriksaan, doktor mendapati mangsa yang menghidap kecelaruan kurang daya tumpuan dan hyperaktif ADHD dipercayai menjadi mangsa rogol. Kes disiasat di bawah Seksyen 376-1 Kanun Keseksaan. Polis Tawau juga turut merampas beberapa barangan yang dipercayai mempunyai kaitan dengan siasatan, antaranya sehelai t-shirt berkolar, sehelai seluar jeans, topi dan lain-lain. PDRM Tawau turut mengingatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan siasatan serta menghormati privasi mangsa dan keluarga mangsa. Dalam perkembangan lain, sepasukan anggota polis berjaya menahan seorang lelaki tempatan berusia 41 tahun yang disyaki terlibat dalam kes pecah rumah dalam satu operasi di Kampung Vietnam. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Wellington Enchana Watt berkata pihaknya turut merampas pelbagai barangan yang dipercayai hasil kegiatan jenayah. Hasil pemeriksaan yang dilakukan ke atas beg galas mangsa, pihaknya menemukan beberapa barangan yang disyakii merupakan harta curi sekaligus membawa kepada penahanan suspek untuk siasatan lanjut. Antara barangan yang dirampas ialah sebuah beg galas, sejumlah baju VIP sukan pelbagai saiz dan warna, sebuah soket penyambung, sepasang kasut bola berjenama serta sebiji bola. Semakan turut mendapati suspek mempunyai beberapa rekod jenayah lampau membabitkan kesalahan mencuri serta kes berkaitan dadah dan perjudian. Kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan.
Kerjasama daripada orang ramai amat diperlukan dalam menyalurkan maklumat berkaitan sebarang aktiviti jenayah bagi membantu usaha mengekalkan keselamatan dan ketenteraman awam di daerah ini. Radio Televisyen Malaysia RTM mengungguli hadiah kewartawanan Malaysia HKM MPI Petronas 2025 apabila membawa pulang 7 anugerah termasuk 4 pemenang emas dan 3 pemenang perak. Nur Syafiq Osman dari KLFM dinobatkan sebagai pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya Gubir Yang Berdarah. Muhammad Syahril Sarapudin pula muncul pemenang emas bagi kategori bicara wara video terbaik menerusi bicara naratif Budaya Buli You Touch You Go. Sementara itu, Norain Abu Bakar dari RTM Perak memenangi kategori lintas langsung berita video terbaik menerusi laporan lintas langsung nahas FRU di Teluk Intan. Bagi kategori kewartawanan ESG terbaik, pasukan RTM Sabah wartawan Iswadiman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princely Jolie dinobatkan sebagai pemenang emas menerusi karya Siri 1 Badang Kinabalu dan Siri 2 Stesen Pemancar Layang-Layang. Selain itu, Nur Azizah Ibrahim dari Mutiara FM meraih anugerah tempat kedua Perak bagi kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya 6 dekad penuh memori sempena Hari Radio Sedunia. Beliau turut memenangi anugerah kedua kategori bicara wara radio terbaik menerusi karya Erti Sebuah Maruah dan Kebangkitan. Sementara itu, Nurul Hidayah Mat Nawai dari Nasional FM dinobat sebagai pemenang Perak bagi kategori lintas langsung berita radio terbaik menerusi liputan sambutan Hari Kebangsaan 2025 di Dataran Putrajaya. Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 berserta trofi dan sijil penghargaan, manakala penerima anugerah Perak menerima wang tunai RM3,000 berserta sijil. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Asmah binti Asmuni. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

Ya, anda sedang mendengarkan TFM pilihan anda, syoknya hujung minggu bersama-sama dengan saya Wafa sehingga ke pukul 7 malam nanti. Baik, saudara, mungkin ada anak-anak anda yang berbakat besar dalam bidang nyanyian, kan? Jadi inilah masa untuk mereka bersinar di pentas Bintang Kecil 2026 untuk uji bakat Zon Sabah. Jadi penyertaan suara dalam talian kini masih lagi dibuka hingga 24 Julai, tinggal beberapa hari lagi. Jadi kepada anda yang ingin kepada anak-anak anda yang mungkin berbakat besar, terutamanya orang-orang di Tawau ni, kan, banyak yang pandai menyanyi, kan, ramai yang pandai menyanyi, ada bakat dalam nyanyian, kan, jadi bolehlah menyinarkan lagi bakat anak-anak anda menerusi pentas Bintang Kecil 2026. Jadi uji bakat untuk Zon Sabah secara dalam talian dibuka hingga 24 Julai 2026. Jadi cara-cara untuk anda menyertainya adalah rakam video nyanyian anda secara landscape ataupun melintang, terpastikan audio jelas tanpa kesan reverb, delay ataupun auto tune, ya. Jadi kalau ada dikesan, ada reverb, ada delay, ada auto tune, auto disqualified. Gitu. Dinyanyikan lagu dalam bahasa Melayu dan juga dalam lagu dalam negara sahaja. Tak boleh lagu dari negara seberang, tak boleh. Lagu bahasa Melayu dan lagu dalam negara sahaja. Imbas kod QR pada poster untuk anda hantar video terus ke Telegram rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, dan sertakan sekali nama, umur, daerah dan juga tajuk lagu. Jadi syarat penyertaannya terbuka kepada kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun sahaja, warga negara Malaysia, mempunyai mic kit yang jelas dan sah, dan bukan artis rakaman atau tidak pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman. Jadi peserta yang dipilih juga akan dijemput untuk saringan kedua secara bersemuka di Studio Muzik RTM Sabah, Kota Kinabalu pada 30 dan 31 Julai 2026. Jadi sebarang penyertaan anda boleh, sebarang pertanyaan lanjut, anda boleh hubungi talian WhatsApp di 0194902288, masa pejabat, ataupun anda boleh dial di 0887123444, sambungan kepada 110.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayuh, kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Kimas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

Tapi bila dah kenal lama, baru terlihat perangai sebenar. Habis madu.

0: Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku membilang uban pada rambut dan janggut Rasulullah dan aku tidak mendapati melainkan 14 urat rambut putih saja. Saudara, hadis ini menceritakan jumlah uban yang ada di rambut dan janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu 14 urat sahaja. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi.
1: Awal FM, pilihan anda.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Kimbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima Taubat lagi Maha Mengasihani.
1: Al-Quran Kitab.

0: kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
1: radio pilihan anda.
2: Tawau.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

Relax dan rehat hujung minggu anda bersama Rafiq di jam yang kedua. Rafiq bersiaran untuk anda sehingga pukul 12:30 malam ini. Sebentar tadi anda telah dihiburkan dengan lagu nyanyian Azlan and the Typewriter, Jangan Khianati Aku. Baik, hujung minggu ni bagaimana? Sambil-sambil menunggu perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Subuh nanti kan England akan menentang France untuk kedudukan di tempat ketiga. Baik, ini Rafiq ingin kongsikan juga kepada anda, Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 esok 19 Julai 2026 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Perak, dan anda boleh ikuti secara langsung menerusi RTM. Sudah semestinya akan bawakan untuk anda. Bagi talian terus lagu ini sebelum Rafiq bawakan anda berita ringkas 7.30 minit malam. Kita dengarkan dahulu lagu ini, Asal Kau Bahagia. Sabah FM, bagus lah.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafael Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Kampung Sekalong menubuh dipilih sebagai Kampung Angkat Madani Kementerian Perdagangan dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN bagi tahun 2026. Menteri Perdagangan dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armiza Muhammad Ali berkata, pemilihan itu berdasarkan beberapa kriteria ditetapkan, antaranya tahap liputan kemudahan asas yang masih di bawah 50%. Beliau ditemui media selepas melancarkan Kampung Angkat Madani Dun Kuala Penyu, Kampung Sekalong menubuh. Peruntukan RM500,000 disalurkan bagi setiap Kampung Angkat Madani bagi melaksanakan pelbagai projek melibatkan kemudahan penduduk, termasuk pembinaan Dewan Serbaguna Terbuka, naik taraf jalan kampung, pembinaan dan pembaikan pembentung, pemasangan lampu solar dan pembinaan mercu tanda kampung. RM4,471 kursus ditawarkan secara percuma menerusi Minggu Latihan Kebangsaan NTW 2026 yang berlangsung dari 20 hingga 26 Julai di seluruh negara. Daripada jumlah itu, 210 kursus akan dilaksanakan di Sabah, termasuk 80 kursus disandakan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, kementeriannya terus memberi penekanan terhadap pembangunan modal insan dengan Minggu Latihan Kebangsaan menjadi antara platform terbaik untuk memperkasa budaya pembelajaran sepanjang hayat serta memenuhi keperluan industri. Dato' Khairul Firdaus ditemui media selepas melancarkan NTW 2026 disandakan. Projek Taman Perindustrian Ekonomi Biru BEIP Kudat kini memasuki peringkat persediaan awal menerusi penyediaan pelan induk pembangunan serta kerja pengukuran tapak. Pengerusi Kumpulan Setco Dato' Masyung Bana berkata, pihak perunding yang dilantik akan menyediakan perancangan menyeluruh projek tersebut. Ia termasuk pembangunan kawasan seluas lebih 488 hektar di Kampung Limau Limauan dan Perapat Laut. Dato' Masyung berkata demikian selepas mempengerusi mesyuarat dan sesi libat urus berkaitan cadangan pembangunan BEIP di Pejabat Daerah Kudat. Setco sebagai peneraju projek akan menyelaras kerjasama bersama kementerian, Jabatan Negeri dan persekutuan serta pihak swasta bagi memastikan pelaksanaan BEIP berjalan lancar. Projek tersebut memberi tumpuan kepada sektor maritim, makanan laut, logistik dan perdagangan selain mengambil kira aspek kelestarian marin. Ekoran tren peningkatan kes demam denggi, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan meningkatkan kesiapsiagaan dalam mencegah kes berkenaan, termasuk menggerakkan program gotong royong Mega 1.0 serta pelancaran komuniti bebas denggi combat dengan memfokuskan PPR Taman Mesra sebagai lokaliti sasaran pertama. Pegawai Pengelola Jawatan Kuasa Pelaksana Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan Dr. Muhammad Faiz Gahamat memaklumkan pemilihan PPR Taman Mesra adalah kritikal, memandangkan lokaliti itu pernah memegang rekod antara kawasan wabak paling lama bertahan di negara ini. Operasi pembersihan itu disertai lebih 200 komuniti bersama barisan agensi strategik termasuk Majlis Perbandaran Sandakan, Pejabat Pendidikan, Jabatan Penerangan serta Jabatan Perpaduan. Kejohanan bola tampar Piala Presiden Majlis Perbandaran Sandakan MPS menjadi platform penting dalam memupuk budaya hidup sihat selain memperkukuh jalinan kerjasama antara agensi kerajaan. Presiden MPS Dato' Walter Kenson berkata, hubungan erat itu penting bagi memastikan segala urusan rasmi melibatkan Jabatan Persekutuan serta negeri dapat dilaksanakan dengan lebih lancar. Kejohanan itu menjadi medan persediaan rapi buat pasukan MPS sebelum menggalas cabaran selaku tuan rumah bagi Temasya Sukan Kementerian Kerajaan Tempatan pada November depan. Dato' Walter berkata MPS turut bercadang menjadikan kejohanan tersebut sebagai acara tahunan. Sebanyak 26 pasukan daripada pelbagai jabatan dan agensi menyertai kejohanan itu. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
1: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum alaiha wahum abna'a 'ashri sinin wafarriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.

Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Demi masa depan Malaysia yang lebih baik, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim committed mendengar dan menggarap harapan suara rakyat. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook mengajak segenap lapisan masyarakat berkongsi pandangan serta aspirasi secara terus menerusi avatar Anwar. Jelas beliau, negara hanya akan bertambah baik sekiranya berpaksi pada suara dan kehendak rakyat. Dato' Sri Anwar turut menyeru rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan wacana baharu demi masa depan negara. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini berjalan lancar. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon berlangsung.
2: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. PRN Negeri Sembilan dalam pada itu menyaksikan seramai 103 calon mewakili pelbagai parti dan individu disahkan bertanding bagi merebut 36 kerusi DUN. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, tiada kertas penamaan ditolak sepanjang proses penamaan calon berlangsung.
3: Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN 11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Tempoh rasmi berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan pada hari penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 31 Julai. Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIEM, Datuk Profesor Madya Dr. Syamrahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran. Justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
4: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Datuk Profesor Madya Dr. Syamrahayu Abdul Aziz. Semua pemain industri durian diseru supaya terus mematuhi syarat dan protokol keperluan fitosanitari bagi pengeksportan durian segar ke China yang sedang berkuat kuasa. Demikian tegas Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin. Pematuhan terhadap protokol yang dipersetujui antara Kerajaan Malaysia dan Pentadbiran UM, Kustom Republik Rakyat China adalah amat penting bagi memastikan akses pasaran China yang diperoleh hasil rundingan bertahun-tahun terus dikekalkan. Berita seterusnya, penganjuran program ilmu agama secara berterusan mampu membendung penyelewengan akidah daripada terus berleluasa, khususnya menerusi media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pendekatan itu juga bagi memperkasa budaya ilmu, memartabatkan Al-Quran dan As-Sunnah serta memperkukuh pembangunan insan berteraskan nilai-nilai Islam yang sebenar. Perkhidmatan Pusat Autisme Sabah bakal diperluas ke daerah Tawau, Sandakan, Kudat dan Beaufort secara berfasa bermula tahun ini bagi menyediakan pendidikan awal berkualiti serta mampu milih. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Noor, sebanyak RM173.56 juta diperuntukkan pada tahun ini menerusi belanjawan negeri untuk melaksanakan agenda kesejahteraan dan kebajikan rakyat tersebut. 10,000 penduduk terputus bekalan air susulan serangan Amerika Syarikat ke atas sebuah loji penyah garaman air di Bunji, Iran. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air dan Air Sisa Hormozgan berkata, serangan itu menjejaskan sepenuhnya bekalan air minuman kepada 20 kampung. Konflik antara Amerika Syarikat dan Iran terus memuncak dengan kedua-dua pihak saling melancarkan serangan. Sementara itu, Iran melancarkan serangan kedua dalam dua hari ke atas loji jana kuasa dan penyah garaman air di Kuwait, menyebabkan kebakaran serta mencederakan beberapa anggota bomba dan seorang pekerja. Serangan itu turut mengganggu operasi penerbangan di Kuwait. Di Bahrain, sistem pertahanan udara berjaya memintas serangan Tehran yang didakwa menyasarkan pangkalan udara Amerika Syarikat di Sheikh Isa sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lepas meningkat kepada 5,069 orang. Perkembangan itu diumumkan Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez. Jumlah mangsa yang cedera kekal pada 16,740 orang, manakala 6,462 lagi berjaya diselamatkan. Setakat ini, seramai 21,235 orang ditempatkan di 107 kem sementara di ibu negara Caracas serta negeri La Guaira, Miranda dan Aragua. Piala Dunia FIFA 2026. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi Isnin ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina Spanyol di Stadium MetLife, New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Badminton Terbuka Jepun, kempen Malaysia berakhir selepas dua wakil negara tewas di separuh akhir. Beregu campuran Jimmy Wong, Cheng Su Yin tewas kepada pasangan Hong Kong, Tang Chun Man, Seng Zi Zuet, manakala beregu lelaki Goh Si Fei, Nur Izzuddin Romsani, akur kepada pasangan nombor satu dunia dari Korea Selatan, Kim Won Ho, Seo Seng Jae. Walaupun gagal mara ke pentas akhir, kedua-dua pasukan mempamerkan prestasi membanggakan sepanjang kejohanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: muzik. Tambah henti.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Back to back music tanpa henti.
1: Sekren Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan Uji Bakat Bintang Kecil dan Uji Bakat Bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji Bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: This song goes to all the chanting in this world. Girl, I gotta say, just be yourself.
1: Berbelanja dengan bijak dan berjimat cermat. 7 tips berguna berbelanja lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Pulih dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
2: Hello， 我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahukah apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click Sabah FM, bagus bah. Hey, kenapa dalam hati ada rasa?
3: Hey, dalam rasa. Back to back music tanpa henti.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam Berita Sabah FM. Bagi memperkuku pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak masa, Kementerian Perdagangan dalam negeri dan kos sara hidup akan meneliti syor jawatan kuasa kira-kira wang negara PSC. Antara fokus utama ialah mempercepat pelaksanaan subsidi bersasar menerusi sistem skim penstabilan minyak masak atau IKOS. Menterinya Dato' Amiza Muhammad Ali berkata, sistem yang dibangunkan sejak 2023 itu kini merekodkan pembelian minyak masak secara digital bagi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada golongan sasar. Malah sistem itu bakal diperkasa dengan penggunaan versi baharu MyCard yang membolehkan pengesahan identiti melalui imbasan kod QR, sekaligus menghalang pembelian minyak masak bersubsidi oleh warga asing. Sementara itu, Dato' Amiza menyatakan Kerajaan Persekutuan terbuka menambah baik pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah dan Sarawak. Ia menerusi kerjasama erat dengan kerajaan negeri. Menurut Dato' Amiza, sesi libat urus bersama pelbagai agensi telah diadakan bagi mengenal pasti isu pelaksanaan serta cadangan penyelesaian yang lebih berkesan. Katanya sebarang penambahbaikan akan memberi tumpuan kepada tiga perkara utama, iaitu meringankan kos sara hidup rakyat, mengurangkan ketirisan subsidi dan memastikan kedudukan fiskal kerajaan terus kukuh. Dalam perkembangan sama, kerajaan turut memperluas skim kawalan diesel bersubsidi SKDS kepada syarikat kecil yang layak dengan kota sehingga 300 liter diesel bersubsidi setiap bulan. Sabah terus memperkuku sokongan kepada anak-anak berkeperluan pendidikan khas yang menerusi jaringan kerjasama pelbagai pihak termasuk sektor pendidikan, kesihatan dan komuniti. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Dor berkata, kerjasama antara Jabatan Pendidikan, Sekolah Ibu Bapa, Agensi Kerajaan, Institusi Pengajian Tinggi Sektor Swasta dan NGO penting bagi memperluas akses pendidikan serta intervensi awal. Demikian ucapannya disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Siza Mandela Melakon pada perasmian The NeuroHop Program 2026 di Keningau. Menurut Dato' Hajiji, kerajaan negeri memperuntukkan 173.56 juta ringgit tahun ini bagi agenda kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Sementara itu, Pusat Autisme Sabah akan diperluas secara berfasa ke Tawau, Sandakan, Kudat dan Beaufort. Ia bagi menyediakan pendidikan awal berkualiti kepada kanak-kanak autisme. Pelajar SPM yang meraih keputusan 9A dan ke atas bakal menerima insentif RM3,000 bermula tahun depan. Sebelum ini, penerima 5A ke atas menerima RM1,500, manakala 7A ke atas menerima RM2,000. Ahli Parlimen Batu Sapi, Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, peningkatan insentif itu sebagai dorongan kepada pelajar untuk terus cemerlang kerana pendidikan adalah kunci masa depan. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran National Training Week di Sandakan. Dalam majlis sama, seramai 149 lepasan SPM 2025 dari Parlimen Batu Sapi turut menerima bantuan insentif hasil peruntukan Parlimen Batu Sapi dan Yayasan Bank Rakyat. Sekian berita tadi disunting Aslina Nineng dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

Amaran ribut petir, hujan lebat libatkan 9 negeri hingga 1 pagi. Kuota diesel 300 liter sebulan kepada kontraktor dan syarikat kecil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: dimulakan dengan perkembangan banjir di Selangor. Kira-kira 100 kenderaan ditenggelami banjir kilat yang melanda medan selera jalan 223 Petaling Jaya petang tadi. Pegawai Bom Bekalan 1 Komander Operasi Abdul Rahmat Abdullah dari Balai Bomba dan Penyelamat Petaling Jaya berkata, selain itu banjir kilat tersebut turut mengakibatkan kerosakan harta benda pemilik premis termasuk peralatan dan kelengkapan perniagaan. Tiada mangsa dilaporkan cedera. Sementara itu, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS melaporkan 5 stesen pemantauan sungai di Selangor merekodkan paras air melepasi tahap waspada, amaran dan bahaya susulan hujan yang melanda beberapa kawasan di negeri itu hari ini. Sungai Rasau di Taman Desa Kemuning, Klang mencatat paras bahaya, manakala 4 lagi sungai di Klang, Petaling dan Sepang melepasi paras amaran serta waspada. Orang ramai dinasihatkan berwaspada dan memantau perkembangan melalui portal Info Banjir JPS. Pada masa sama, amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di 9 negeri sehingga 1 pagi ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menerusi hantaran di Facebook memaklumkan amaran melibatkan seluruh negeri Melaka, Baling, Kedah, Hulu Perak, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan Sarawak. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini berjalan lancar. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon berlangsung.
2: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. PRN Negeri Sembilan dalam hari itu menyaksikan seramai 103 calon mewakili pelbagai parti dan individu disahkan bertanding bagi merebut 36 kerusi DUN. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, tiada kertas penamaan ditolak sepanjang proses penamaan calon berlangsung.
3: Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN 11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Tempoh rasmi berkempen bermula selepas isytiharan pilihan raya dipertandingkan pada hari penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 31 Julai. Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, UIEM, Datuk Profesor Madya Dr. Syamrah Hayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran, justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
4: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Dato' Profesor Madya Dr. Syamrah Hayu Abdul Aziz. Pada masa sama, Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Azafni Ahmad mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Piala Dunia FIFA 2026, England dan Perancis bakal berentap dalam aksi penentuan tempat ketiga awal pagi esok selepas kedua-dua pasukan terkandas di separuh akhir dengan England dikecewakan Argentina 1-2 manakala Perancis tewas 0-2 kepada Spanyol. Pengendali England Thomas Tuchel mengakui kekalahan itu amat menyakitkan dan menjadi pengalaman pahit yang perlu mereka tanggung. Sementara itu, jurulatih Perancis Didier Deschamps bakal mengendalikan perlawanan terakhirnya bersama Le Bleu selepas 15 tahun bersama, termasuk membantu Perancis muncul juara pada 2018. Perlawanan akhir Piala Dunia bakal menemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey awal pagi Isnin. Argentina yang diketuai Lionel Messi memburu kejuaraan dunia berturut-turut, manakala Spanyol berhasrat merangkul gelaran dunia kedua selepas kejayaan pada 2010. Kapten La Roja

Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Amaran ribut petir, hujan lebat libatkan 9 negeri hingga 1 pagi. Kuota diesel 300 liter sebulan kepada kontraktor dan syarikat kecil. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat. Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati untuk perkongsian daripada Met Malaysia. Met Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan melibatkan beberapa kawasan iaitu Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Melaka, Johor, Sarawak dan Sabah. Amaran hujan dan ribut petir ini di beberapa kawasan melibatkan 9 negeri ini dijangka hingga jam 1 pagi. Buat anda yang sedang memandu atau dalam perjalanan melalui kawasan-kawasan ini, utamakan keselamatan, pastikan lampu kenderaan dipasang, kurangkan kelajuan, jaga jarak keselamatan dengan kenderaan di hadapan, sentiasa fokus dan bersedia ketika memandu, elakkan menggunakan telefon bimbit utamanya, dan jika hujan terlalu lebat hingga mengganggu jarak penglihatan tu, dinasihatkan berhentilah di lokasi yang selamat atau RNR yang berdekatan sehingga keadaan cuaca kembali baik. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Terus setia bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Untuk jam 1 pagi nanti kita akan bersama dengan Salam FM insya-Allah dengan kupasan tajuk di Misteri Malam di Sebalik Mata, syurga atau neraka. Kita yang tentukan apa saja yang kita buat di dunia ini, kita yang tanggung, tiada kaitan dengan orang lain. Namun adakah ketetapan ini boleh diubah atau kekal? Bersama perkongsian dengan pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof dengan kupasan tajuk neraka, ketetapan atau boleh diubah, bersama dengan Salam FM sebentar lagi dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Teruskan kesetiaan anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Johan. Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati kepada anda, sambil-sambil menunggu perlawanan untuk penentuan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026 antara Perancis menentang England pukul 5 pagi ini. Boleh saksikan rancangan S Podcast bersama pengacara Anas Muhammad Farihin dan tetamu di studio juga penyanyi dalam S Podcast Ahad hari inilah kan, 19 Julai 2026 pada pukul 3.30 pagi di saluran Sukan Plus. Anda juga boleh tonton melalui penstriman langsung melalui RTM Click di http://rtmclick.rtm.gov.my. Pelbagai kupasan menarik dalam S Podcast yang akan diadakan nanti. Okey, sama-sama teruskan berhibur dengan geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Rentak 46.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita ini beradalah Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus bersama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final.

0: Hai, saya Rosham Noh. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.
1: Isu orang je dalam hidup saya. Saya tak pernah ada orang lain.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Masyarakat diingatkan supaya lebih celik digital dan sentiasa berwaspada terhadap ancaman jenayah siber yang semakin membimbangkan. Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, penipuan dalam talian dan penggodaman kini turut memberi kesan kepada masyarakat luar bandar termasuk di kawasan pedalaman. Justru beliau menggesa orang ramai segera melaporkan sebarang jenayah siber serta menyertai inisiatif Wira Internet Selamat. Ia bagi membina komuniti yang lebih bijak, celik digital dan selamat ketika menggunakan internet. Bagi melindungi anak-anak daripada ancaman gejala sosial, ibu bapa perlu lebih peka mengenal pasti tanda awal penyalahgunaan dadah dan jenayah seksual. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, Kementerian bersama Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah terus mempergiat program advokasi di seluruh 73 kawasan DUN. Ia bagi meningkatkan kesedaran mengenai bahaya dadah, eksploitasi seksual dan keselamatan kanak-kanak serta remaja. Program simulasi Haji Cilik menjadi platform membentuk generasi muda yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah memahami ilmu dan nilai agama sejak usia awal. Isteri Ketua Menteri Sabah Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salak berkata, program turut memberi pengalaman praktikal kepada kanak-kanak untuk memahami rukun haji, mengenali tempat suci serta menghayati nilai kesabaran, disiplin dan pengorbanan. Beliau berharap pengalaman berkenaan dapat menyemai rasa cinta kepada agama serta membina impian anak-anak untuk menunaikan ibadah haji sebenar pada masa hadapan. Membakut bakal memiliki kompleks sukan sendiri apabila KBSK mengenal pasti tapak seluas 8 hektar di Kampung Pimping bagi cadangan pembinaannya. Menterinya Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kemudahan itu amat diperlukan memandangkan Membakut masih belum mempunyai kompleks sukan walaupun menempatkan banyak institusi pendidikan. Menurutnya projek itu dijangka menjadi pemangkin pembangunan sukan dan riadah setempat selain mencungkil bakat baharu dalam kalangan belia dengan pelaksanaannya disasarkan dalam tempoh 3 hingga 4 tahun. Sekian berita tadi disunting Azlinah Neneng dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Baik, saudara, berikut dia sampaikan waktu-waktu selat pada sepanjang hari ini, hari Ahad 19 Julai 2026 bersamaan dengan 4 Safar 1448 Hijrah. Bagi zon 3, Ladatu sila bukan guna sahabat sempurna Tunku dan juga bahagian Tuan Timur. Selat Fadu, Zohor 12.15 minit tengah hari, Asar 3.38 minit petang, Maghrib 6.25 minit petang, Isyak 7.39 minit malam, dan Subuh pagi esok 4.48 minit pagi. Manakala bagi zon 4, iaitu Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan dan juga bahagian Tawau Barat dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, solat Fardu Zohor 12.18 minit tengah hari, Asar 3.42 minit petang, Maghrib 6.27 minit petang, Isyak 7.41 minit malam, dan Subuh pagi esok 4.52 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Waktu solat tadi merujuk pada Pejabat Mufti Negeri Sabah.

Fata Anwar, pelawar rakyat kongsi aspirasi. Kota diesel 300 liter sebulan ringankan beban syarikat kecil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi.

0: Al-Zafni Ahmad meningkatkan mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Penganjuran program ilmu agama secara berterusan mampu membendung penyelewengan akidah daripada terus berleluasa, khususnya menerusi media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pendekatan itu juga bagi memperkasa budaya ilmu, memartabatkan Al-Quran dan Al-Sunnah serta memperkukuh pembangunan insan berteraskan nilai-nilai Islam yang sebenar. Semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIEM, Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran, justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
1: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini, kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memperluas usaha meningkatkan keupayaan masyarakat pedalaman dalam aspek keselamatan dalam talian yang bagi membendung ancaman siber dan penipuan digital. Inisiatif itu dilaksanakan menerusi Carnival Community Kempen Internet Selamat peringkat daerah Suk Sabah dengan kerjasama beberapa agensi termasuk PDRM, Bank Negara Malaysia, KPDN dan Jabatan Penerangan. Sepanjang program, peserta didedahkan kepada aspek keselamatan internet seperti pencegahan penipuan kewangan, perlindungan daripada jenayah seksual siber serta amalan e-dagang yang selamat. Kira-kira 100 kenderaan ditenggelami banjir kilat yang melanda kawasan Medan Selera Jalan 223 Petaling Jaya, Selangor petang semalam. Pegawai bomba kanan 1 merangkap komander operasi balai bomba dan penyelamat Petaling Jaya Abdul Rahmat Abdullah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.55 petang sebelum sepasukan 7 anggota bersama 2 jentera dikerahkan ke lokasi.
2: Semasa sampai, kedalaman air dan surut. Jadi tindakan kami membuat pemantauan bagi memastikan mangsa semua selamatlah. Kedalaman mengikut maklumat daripada pemilik kedai, kedalaman lebih kurang 5 kaki di kawasan kedai inilah.
0: Insiden berkenaan merupakan kejadian banjir kali ketiga direkodkan di kawasan itu sepanjang tahun ini. Bagaimanapun, tiada kecederaan dilaporkan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi penentuan tempat ketiga dan keempat, England meraih tempat ketiga Piala Dunia 2026 selepas berpesta gol menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Miami. The Three Lions mempamerkan aksi cemerlang pada babak pertama apabila mendahului selesa 4-0 menerusi jaringan Declan Rice, Ezri Konsa dan 2 gol Bukayo Saka. England kemudian menambah 2 lagi gol pada babak kedua untuk memastikan kemenangan bergaya. Perancis yang ketinggalan 4 gol tidak mengalah apabila bangkit dengan 4 jaringan pada separuh masa kedua. Kebangkitan Le Bleu tidak mencukupi untuk menghalang England daripada menamatkan kempen di podium. Bukayo Saka muncul wira England apabila meledak hat-trick sekaligus membantu skuad kendalian Thomas Tuchel menutup saingan Piala Dunia dengan bergaya. Sementara itu, Argentina kini hanya selangkah lagi untuk melakar sejarah apabila berpeluang menjadi pasukan ketiga yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Juara bertahan itu bakal berdepan juara Eropah Spanyol dalam aksi akhir pagi esok. Setakat ini, hanya Itali pada 1938 dan Brazil pada 1962 pernah mempertahankan gelaran dunia. Beberapa pasukan lain pernah menghampiri kejayaan sama namun gagal di pentas akhir. Argentina sendiri tewas kepada Jerman Barat pada akhir 1990, manakala Brazil turut dikecewakan tuan rumah Perancis pada 1998. Jerbu akibat kebakaran hutan di Kanada menyelubungi sebahagian besar timur Amerika sekaligus menjejaskan persiapan menjelang perlawanan akhir di New Jersey esok. Kualiti udara di beberapa bandar utama termasuk New York dan Washington merosot ke paras berbahaya menyebabkan orang ramai dinasihatkan supaya berada di dalam bangunan dan menghadkan aktiviti luar. Penganjur Piala Dunia memaklumkan situasi dipantau rapi manakala ribut yang dijangka melanda New York diharap dapat mengurangkan jerbu walaupun berisiko menyebabkan banjir kilat dan angin kencang. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi esok. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadli Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, ketegangan di Asia Barat terus memuncak ketika Amerika Syarikat dan Iran terus berbalas serangan. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Gharib Abadi memaklumkan Tehran menggantung komitmennya bahawa memerandum persefahaman MOU yang dimeterai baru-baru ini selepas mendakwa Amerika Syarikat melanggar perjanjian berkenaan. Menurut agensi Anadolu, Gharib Abadi menegaskan Iran kini memberi tumpuan kepada usaha untuk mempertahankan negara. Peningkatan konflik berlaku meskipun MOU yang diusahakan menerusi pengantaraan Pakistan pada Jun lalu bertujuan menamatkan perang dan mencapai perjanjian damai berkekalan. Dalam pada itu, serangan Amerika pada Jumaat malam menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormozgan, selatan Iran sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormozgan berkata serangan tersebut menyebabkan gangguan telekomunikasi di beberapa kawasan di utara Bandar Abbas dan Haji Abad. Agensi Anadolu melaporkan kerja membaik pulih. Rangkaian komunikasi sedang dijalankan dengan bantuan pasukan serta peralatan dari Hormozgan dan wilayah berhampiran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Avatar Anwar, pelawa rakyat kongsi aspirasi. Kota diesel 300 liter sebulan ringankan beban syarikat kecil. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Julai 1984, peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta bertujuan membincangkan proses pengurusan pembangunan desa yang dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu golongan akademik, Majlis Tindakan Daerah dan Keselamatan Kampung. Penganjuran seminar ini telah menggerakkan rakyat di luar bandar, terutama para belia, untuk bergiat dalam koperasi, persatuan belia dan sebagainya bagi meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan tempatan.

0: Ya.
1: Eh, macam tu ke tukar laluan, ha?
0: Aduh, maaf.
1: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
0: Okey, lampu isyarat,
1: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
1: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
0: Okey, faham.
3: Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda.

Fokus berita pagi ini, KPDN teliti pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak. Polis tawau tahan warga emas di Syaki Rogol OKU. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nurliana Miza Jabidi menerusi berita Tawau FM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan meneliti dan mengambil perhatian serius terhadap syor jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC mengenai pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak masak. Ini termasuk mempercepat pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak E-COS ke arah subsidi bersasar bagi mengekang ketirisan. Menterinya Dato' Armiza Mohamad Ali berkata, pembangunan dan pelaksanaan E-COS sejak tahun 2023 kini melalui dua fasa yang merupakan penguatkuasaan penggunaan sistem secara berperingkat di sepanjang rantaian bekalan dan perluasan melalui aplikasi mobile E-COS yang dilaksanakan secara rintis sejak Mei 2020. Selain itu, kementerian turut mengambil perhatian berkenaan syor PAC agar dikaji kemungkinan agihan semula kuota penapisan minyak masak dengan memberi keutamaan kepada syarikat milikan tempatan yang berdaya saing untuk mengurangkan dominasi syarikat milikan asing. Sejak pelaksanaan skim penstabilan minyak masak COS, kuota kilang penapisan tidak ditetapkan oleh kerajaan dan ia mengambil kira pertimbangan seperti kos logistik, derma kredit, harga dan kemampanan kapasiti bekalan serta lokasi kilang penapis dan premis syarikat pembungkus. Oleh yang demikian, katanya sebagai sebahagian daripada penambahbaikan kos, KPDN sedang melaksanakan langkah intervensi secara berperingkat untuk menggalakkan syarikat pembungkus mendapatkan bekalan daripada kilang penapis milikan tempatan, termasuk penetapan syarat penggantian kuota dan mekanisme padanan perniagaan di antara syarikat penapisan milikan tempatan dan syarikat pembungkus. Antara langkah dan strategi penambahbaikan lain yang dilaksanakan termasuk larangan penjualan minyak masak paket 1 kilogram kepada bukan warga negara, integrasi sistem E-COS dengan sistem sumbangan asas Rahmah Sara dan penyelarasan aktiviti penguatkuasaan. Polis daerah Tawau berjaya menahan seorang lelaki tempatan berusia 66 tahun kerana disyaki terlibat dalam kes rogol. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Wellington Enchanawat berkata, suspek ditahan di sebuah rumah di Kampung Ranggu, Batu 10, Jalan Abbas. Katanya seorang pengadu membuat laporan polis selepas dimaklumkan anak angkatnya mengalami kesakitan di tubuh badan. Mangsa yang merupakan orang kurang upaya OKU kemudiannya dibawa ke Hospital Tawau bagi mendapatkan rawatan. Hasil pemeriksaan doktor mendapati mangsa yang menghidap kecelaruan kurang daya tumpuan dan hiperaktif ADHD dipercayai menjadi mangsa rogol. Kes disiasat di bawah Seksyen 3761 Kanun Keseksaan. Polis Tawau juga turut merampas beberapa barangan yang dipercayai mempunyai kaitan dengan siasatan, antaranya sehelai t-shirt berkolar, sehelai seluar jeans, topi dan lain-lain. PDRM Tawau turut mengingatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan siasatan serta menghormati privasi mangsa dan keluarga. Dalam perkembangan lain, sepasukan anggota polis berjaya menahan seorang lelaki tempatan berusia 41 tahun yang disyaki terlibat dalam kes pecah rumah dalam satu operasi di Kampung Vietnam. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Wellington Enchanawat berkata, pihaknya turut merampas berbagai barangan yang dipercayai hasil kegiatan jenayah. Hasil pemeriksaan yang dilakukan ke atas beg galas mangsa, pihaknya menemukan beberapa barangan yang disyaki merupakan harta curi sekaligus membawa kepada penahanan suspek untuk siasatan lanjut.
Antara barangan yang dirampas ialah sebuah beg galas, sejumlah baju VIP sukan pelbagai saiz dan warna, sebuah soket penyambung, sepasang kasut bola berjenama serta sebiji bola. Semakan turut mendapati suspek mempunyai beberapa rekod jenayah lampau membabitkan kesalahan mencuri serta kes berkaitan dadah dan perjudian. Kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Kerjasama daripada orang ramai amat diperlukan dalam menyalurkan maklumat berkaitan sebarang aktiviti jenayah bagi membantu usaha mengekalkan keselamatan dan ketenteraman awam di daerah ini. Sekian berita dari Tua FM yang disunting oleh Asma Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Berita sepenuhnya. Bagi memperkukuh pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak masak, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan meneliti syor jawatan kuasa kira-kira wang negara, PAC. Antara fokus utama ialah mempercepat pelaksanaan subsidi bersasar menerusi sistem skim penstabilan minyak masak atau IKOS. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, sistem yang dibangunkan sejak 2023 itu kini merekodkan pembelian minyak masak secara digital bagi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada golongan sasar. Malah sistem itu bakal diperkasa dengan penggunaan versi baharu MyCard yang membolehkan pengesanan identiti melalui imbasan kod QR sekaligus menghalang pembelian minyak masak bersubsidi oleh warga asing. Sementara itu, Dato' Armizan menyatakan Kerajaan Persekutuan terbuka menambah baik pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah dan Sarawak. Ia menerusi kerjasama erat dengan Kerajaan Negeri. Menurut Dato' Armizan, sesi libat urus bersama pelbagai agensi telah diadakan bagi mengenal pasti isu pelaksanaan serta cadangan penyelesaian yang lebih berkesan. Katanya sebarang penambahbaikan akan memberi tumpuan kepada tiga perkara utama, iaitu meringankan kos sara hidup rakyat, mengurangkan ketirisan subsidi dan memastikan kedudukan fiskal kerajaan terus kukuh. Dalam perkembangan sama, kerajaan turut memperluan skim kawalan diesel bersubsidi SKDS kepada syarikat kecil yang layak dengan kuota sehingga 300 liter diesel bersubsidi setiap bulan. Dalam pada itu, KPDN terus memperkukuh pengagihan minyak masak paket bersubsidi bagi memastikan bekalan sampai kepada pengguna yang layak. Antara langkah dilaksana ialah mekanisme zoning yang menetapkan separuh agihan kepada pemborong dan peruncit